0: Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.

pravoslavna crkva Hristova, videći sebe ukrašenu mnogobrojnim likovima svetih kao prekrasnim cvetovima rajskim, radosno slavi spomen njihovi veliča prečistu Bogomajku sa rođenim od nje Hristom Bogom, kličući Hristu Bogu

Sveti ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Poštovani
1: slušaoci, blagodareći misionarskom odeljenju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje sveštenika doktora Olivera Subotića na temu Pustite decu k meni. U pitanju je predavanje koje je održano u okviru ciklusa Moravske duhovne večeri u Šilovu kod Gnjilana. Ostanite uz radio Istočnik.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, blagodareći Radiju Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz arhive slušamo predavanje visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u bugarskom gradu Varna na bogoslovskoj konferenciji Isihastička tradicija i savremeni crkveni život u februaru 2012. godine.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Na svečanoj sjednici Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergeja u Parizu dodijeljen je počasni doktorat honoris causa njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom, gospodinu Amfilohiju. A u ponedjeljak 13. februara održana je promocija francuskog izdanja knjige Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, doktorske disertacije visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija. Tim povodom iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u pres centru Festivalskog i kongresnog centra u bugarskom gradu Varna, a kojim je otvorena bogoslovska konferencija Isihastička tradicija i savremeni crkveni život.
1: Vaše blaženstvo, vaše visoko preosveštenstvo, preosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, Sveti Grigorije Palama nije pisao neko posebno djelo o Svetoj Trojici. Inače, on i nije želio bilo šta da piše, kao što i kaže na nekom mjestu u svojim spisima, ali su ga prilike na to natjerale. Bio je izazvan učenjem tadašnjeg humaniste Varlama Kalabrijskoj, koji je došao iz Kalabrije u Carigrad i koji je izlagao pogrešno učenje o duhovnom životu, napadajući svetogorske monahe kako se one tobož pogrešno mole, naročito što se tiče Isusove molitve: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. I što se tiče načina te njihove molitve, Sveti Grigorije Palama je ustao u odbranu isihazma, o kome i govorimo na ovom našem simpozijumu, i osjetio je da Varlam i njegove pristalice u stvari ne samo što poriču molitveno predanje i način toga predanja u pravoslavnoj crkvi, nego se dotiču i suštinskih istina otkrivenja Božjeg. Dakle, uvode jedan potpuno drugačiji pojam Boga od onoga kako nam ga otkriva otkrivenje Božje Biblija i od onoga pojma kako smo naučili kod svetih otaca. U tom svom protivljenju pogrešnom učenju o molitvenom predanju i pogrešnom učenju o poznanju Boga i o tajni samoga Boga, Sveti Grigorije Palama je izložio i svoje učenje o Svetoj Trojici. Učenje koje je nastavak i potvrda učenja crkve i svetih otaca, naročito velikih otaca kapadokijskih, svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova, svetog Atanasija prije njih, svetog Grigorija Niskog, svetog Maksima ispovjednika. On nastavlja to učenje i, kao što i kaže negde u njegovom žitiju, njegovo učenje je neka vrsta razvoja, nastavka učenja svetih otaca, pa i, dakle, i njegovo učenje o Svetoj Trojici. Neizreciva i neshvatljiva tajna Svete Trojice za Svetog Grigorije Palamu je temelj hrišćanske vere i jedini njen izvor. Iz te tajne izvire sva istina crkve Božije i vraća se toj tajni. Otkrivenje Božije jeste otkrivenje Oca i Sina i Svetoga Duha, to jest otkrivenje istine o jednom tripostasnom božanstvu, a njom i u njoj istine o svecijelom svetu i čoveku. Uzimajući u obzir ovaj središnji značaj koji za čovjeka i njegovo postojanje, egzistenciju, ima istina o Svetoj Trojici, postaje nam jasna svagdašnja borba crkve i bogomudrih ljudi njenih za odbranu te istine. Ali njena odbrana i način na koji je ona vođena, određivani su po epohama onom temom koju su napadali neprijatelji njeni vere u Svetu Trojicu. Tako, u bogoslovlju pre Nikeje, dakle prije prvog Vaseljenskog sabora i uopšte u bogoslovlju apostolskih otaca, Trojica ipostasi posmatrana je kao jedna empirijska istina, to jest na način Novog Zaveta. Istinu o Trojici crkva u to doba ispovjeda kroz sveto krštenje, čuva je u svesti vernih propoveđu i krvlju mučenika i određuje orizi, definiše prvim simbolima vere. Borba otaca se odmah od početka okretala protiv judejskog monoteizma, uskog judejskog monoteizma, neznabožačkog monizma, impanteizma ili politeizma, koji su bili koren svih triadoloških jeresi, bilo da se radi o gnostičkim, bilo o nekim kasnijim jeresima. Triadološko pitanje postavljeno je u prvim vekovima kao pitanje o licu Hristovom, ko je bio Hristos, ko je on, da bi zatim na prirodan način završilo pitanjem o Duhu Svetome. Ovo pitanje o Sinu i o Duhu u formuli krštenja, ali i uopšte pitanje o Bogu, dobilo je odgovor crkve i konačnu definiciju odlukama sabora, vaseljenskih sabora crkve. Oci crkve prije prvog vaseljenskog sabora, prije Nikeje, ne ulazeći dublje u analizu proizlaska po biću i odnosu božanskih lica, ispovedali su prosto na osnovu ekonomije, domostroja, javljanja Boga, da je on Trojica. Nejasnoća, odnosno razlikovanje božanske ekonomije i predvečnog bića Boga, ekonomija, razlikovanje između ekonomije i teologije, koja karakteriše ovaj, tako reći, predteološki period, bila je bremenita opasnostima počinjenosti, subordinacijo Sina i Duha Bogu Otcu. Zato je sam borba Nikeje i posle Nikejskog bogoslovlja bila da razjasni samoipostasnost i jednosušnost trojičnih lica. Ovo razjašnjenje bilo je opet na osnovu ekonomijskog javljanja Trojice, razlikovanog, ali sada sa većom jasnoćom, od načina predvečnog postojanja božanskih ipostasi. Božanska ekonomija ukazuje na samo ipostasnost, to autoipostaton, i predvečno bitije ipostasi, mada se ne poistovećuje sa njim. Isticanje samo ipostasnosti i jednosušnosti trojičnih lica imalo je za cilj pobijanje jeresi monarhijanizma, raznih nijansi, kao i onih koji su smatrali Sina i Duha za stvorenje Boga Oca i onih opet koji su poricali njihovu jednosušnost sa Ocem. Sin i Duh nisu stvorenja, niti su sile, dinamis, očeve ili načini, tropi, projave jednog istog božanskog lica. Oni su lica u svemu jednosušna i ravnočasna i ravnomoćna sa Ocem. Glavni nosioci ovog neonikejskog bogoslovlja bili su sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, sveti Grigorije Niski. Sveti Atanasije Veliki i prvi Vasilijenski sabor naglasili su jednosušnost, to omousion, triju ipostasi. Ali u stadiju naglašene anti-arijanske borbe nije bilo jasnog formulisanja razlikovanja pri identičnosti.

Krista za svako pojedinačno božansko lice. Ono što je značajno, to je da polazište svega ovoga jeste trojica ipostasi sagledavana u jednoj suštini i jednoj energiji, jednoj sili, jednom delanju. Dok Nikeja govori o jednosuštnosti, to musion, to jest ističe identičnost božanskog bića, kod ovih svetih otaca postaje očljivije jasno razlikovanje triju ipostasi, ipostasi oca i sina i duha svetoga. Ova borba za samoipostasnost i jednosušnost božanskih ipostasi, koja je dovela do jasnijeg razlikovanja između ekonomije i teologije, ovo je veoma bitno upravo za učenje svetog Grigorija Palame, da bi se izbjeglo degradiranje sina i duha u obične sile oca ili u njegova stvorenja, nastavlja se kroz kristologiju četvrtog vaseljenskog sabora, a naročito šestoga vaseljenskog sabora, što znači da teologija, učenje o svetoj trojici, svetog Grigorija Palame, je posljedica učenja kristologije četvrtog vaseljenskog sabora i također kristologije šestog vaseljenskog sabora iz 680. godine. Ovaj sabor propoveda da Hristos nije sila i energija, nego budući samoipostasan i jednosuštan ocu, ima prirodnu volju i energiju, božansku i čovečansku. Ovdje imamo razlikovanje između prirode i volje Božije, koja je bila neophodna ne samo radi projavljivanja punoće kristološkog dogmata, nego i radi izbjegavanja slivanja predvečnog rođenja sina jedinorodnog kao dela prirode Božje i stvaranja kao u vremenu dela volje Božije. Na taj način crkva je zadala konačni udarac origenističkoj tendenciji u teologiji, koja je padala u iskušenje jelinske, vanhrišćanske metafizike i osavečnosti sveta i Boga. Ova kristologija šestog vaseljenskog sabora, ona je vezana neraskidivo za ličnost svetog Maksima ispovjednika i imala je veoma značajne triadološke konsekvence. Imajući kao predosnov triadologiju Atanasija Velikog i Kapadokijskih otaca, ona daje mogućnost daljeg razvoja iste triadologije. Plodovi takve triadologije i kristologije pojavili su se od posebno 9. vijeka pa nadalje povodom filiokve kektuiju i razlikovanja između teologije i ekonomije, kao i opšte povodom odnosa Boga i sveta. U tome je posebno bila plodonosna upravo ličnost svetoga Grigorija Palame, živeći u jednom veoma kritičnom periodu. Sveti Grigorije je svojim delom tumačio i rekapitulira sve ono što je razvila svetotočka teologija od svetoj trojici, bilo da se radi o teologiji pre ili posle Nikejskog sabora. Njegovu teologiju zanimaju tri osnovna pitanja crkve, crkvenog predanja, a i uopšte svake istinske ljudske misli. Božansko postojanje, božansko javljanje i Božji prema tvorevini, prema svijetu i obratno tvorevine prema Bogu u odnosu. Raspravljajući o božanskom postojanju, bilo je nemoguće da previdi prethodnu triadologiju učenje otaca o svetoj trojici prije njega. No postavljajući pitanje o Božijem javljanju i njegovom odnosu prema svijetu i obratno, bio je neizbježno vođen ka hristologiji i uopšte prema do tada razvijenoj ekonomijskoj teologiji crkve. Zato i glavna tema njegove teologije, to jest razlikovanje između božanske suštine i božanske energije, tek stavljana isključivo unutar ovih opštih triadoloških i histoloških okvira, može biti pravilno shvaćena. I zaista ovo dvoje, triadologija i hristologija, određuje celokupno njegovo teološko viđenje i

0: tim teorijem sozrcanje tajne Svete Trojice. Ovo dokazuje činjenica da njegove razlike naspram njegovih protivnika započinju uvijek od opštih triadoloških i stoloških pitanja i na njima se završavaju. Ostalom, jedan drugačiji pristup i sagledavanje tajne Svete Trojice i tajne Bogočovjeka Hrista oduvijek je bilo polazište ne samo za različitu teologiju, nego i za celokupno shvatanje ljudskog i sveukupnog života. Sveti Grigorije Palama s jedne strane ističe jednostavnost, prostotu božanskog bića. On u isto vrijeme u jednostavnosti, u prostoti božanskog bića ističe tajnu božanskih ipostasi i načina na koji postoje božanske ipostasi, ipostas Oca koji predvječno postoji, ipostas Sina koji od Oca se rađa, ipostas Duha Svetoga koji ishodi od Oca i javlja se kroz Sina. To razlikovanje božanskih ipostasi, ono ne ukida prostotu i jednostavnost jedne i jedinstvene božanske prirode, prirode Oca i Sina i Duha Svetoga. S druge strane, praveći razliku između božanske prirode, nadsuštanstvene prirode božanske i božanske ekonomije, Sveti Grigorije Palama to definiše upravo razlikovanjem između suštine božanske i božanske energije, između dva načina postojanja božanstva. S jedne strane nadumno postojanje i način postojanja Oca i Sina i Duha Svetoga, s druge strane ekonomijsko postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga kroz odnos božanstva prema božanskoj tvorevini. Jasno je da od načina gledanja na prostotu božanskog bića i odnos između ipostasi zavisi shvatanje oboženja i uopšte božanske ekonomije. I u obratno i od toga zavisi shvatanje sveta i čovjeka. Poistovjećenje bića, tu ondos, sa suštinom koje karakteriše antipalamiste njegovog vremena i ne samo antipalamiste, nego karakteriše i latinsku teologiju počevši od blaženog Avgustina pa onda sve do naših vremena. To poistovjećenje bića božanskog sa suštinom bez poznavanja tajni božanskih energija vodi neizbežno ili u panteizam ako se shvata da bića zajedničare božanskoj suštini, ili u odricanje stvarnog oboženja, prihvatanje oboženja kroz tvorevinu. Ekonomija, božanski svetotrojični odnos prema tvorevini, prema svijetu, koji se manifestuje kroz stvaranje svijeta, kroz promišljanje o svijetu, koji se dobija svoju punoću u ovaploćenju Boga Logosa, u silasku Duha Svetoga. Ta božanska ekonomija, ona nas uvodi u tajnu božanskih energija, dakle u jednu drugačiju tajnu razlikovanja u Bogu, koje je drugačije od razlikovanja između božanske suštine i božanskih ipostasi, ali ta drugačijost razlikovanja ne uvodi nikakvu složenost u božansko biće. Sve su to u stvari kategorije našeg ljudskog uma i pokušaj naš kako da kako da otkrijemo, kako da stupimo u kontakt sa živim Bogom, pritom ostavljajući neizrecivost i neiskazivost božanskog bića. Sve ovo posvjedočuje važnost s jedne strane triadologije Palamine, a s druge strane palaminskog svjedočenja za naše doba i konkretno za rješavanje njegovih problema. Nažalost, mogli bi mirne duše da kažemo da naše vrijeme i savremeni svijet nije svijet svetog Grigorija Palame, nego više nego ikada on ide stopama njegovih protivnika. Međutim, iza empirizma pet čula koji karakteriše ovaj svijet naš današnji, skriva se jedna žeđ opitnog empirijskog iskustva punoće ljudskog bića, koja se odražava u ovom današnjem empirizmu kao razbijenom ogledalu. Čovjek savremeni, on želi da se dotakne stvarnosti, da opipa, on traži empiriju, iskustvo, i ne samo empiriju, iskustvo svijeta oko njega i opit, nego isto vrijeme opit i dodir sa samim božanskim bićem. I tu je ono što nam učenje svetog Grigorija Palame beskrajno pomaže da preko božanskih energija koje se razlikuju od božanske suštine i božanskih hipostasi i preko koji gost Bog i Sveta Trojica opšti sa svijetom, mi zadobijamo mogućnost oboženja, mogućnost zajedništva sa Bogom, ne sa nečim što je Bog stvorio, nego neposredno sa živim Bogom, bez da time sebe poistovjećujemo sa božanskom prirodom i sa božanskom sa svetotrojičnom ipostasnošću božanskog postojanja. Otuda se pitanje o Palaminom učenju o svetotrojičnoj tajni iz teoretskog zanimanja pretvara u pitanje života i spasenja čovjeka. I to je ono što u stvari jeste suština Palaminog učenja uopšte, a posebno njegovog učenja o Svetoj Trojici. Bog koga mi vjerujemo nije apstraktni Bog filosofa i mudraca, nije neko daleko biće kako to govore deisti, oni koji tvrde da je Bog stvorio svijet pa onda ga je pustio da živi po svojim autonomnim i da se upravlja po svojim autonomnim zakonima. Bog je Bog Avrama, Isaka i Jakova. On je živi Bog. Bog živih, a ne Bog mrtvih. On je onaj koji jeste neizreciv, neiskaziv, nedostupan. Zato on o njemu govori jezikom apofatike, na prvom mjestu, ali s druge strane taj Bog koji je po suštini nedostupan ne samo čovjeku nego bilo kom drugom stvorenom biću, on se po svojoj neizrecivoj božanskoj ljubavi otkriva i javlja i daruje svijetu svojim bićetvornim, svojim dobrotvornim i svojim obožujućim energijama. Dakle, Bog ima svoju unutarnju tajnu koju mi samo poznajemo javljanjem, otkrivenjem, i o njoj ne možemo ništa više reći nego ono što nam je javljeno i što nam je otkriveno, ali Bog ima i svoju veliku tajnu koju nama saopštava i kojom se on nama javlja i otkriva. Tu se srećemo sa biblijskom antinomijom koja glasi da Boga niko nikada nije vidio, a s druge strane jedinorodni sin Božji koji je u naručju oca, on otkriva tu svetu tajnu. I u isto vrijeme da su blaženi oni koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Ima nešto u Bogu što se poznaje, što se zna, sa čim se opšti, i to opštenje stvarno i realno opštenje između Boga i njegove tvorevine, između Boga i čovjeka. A ima opet nešto drugo što je nesaopštivo, ne može se javiti, ne otkriva se, niti može bilo koje stvorenje da premosti tu granicu između božanske nespoznajnosti i između ograničenosti tvorevine Božje. Ono što ovdje istako smo i što je mnogo značajno za svetog Grigorija Palamu, to je razlikovanje između prirode Božje i Božjih energija, između volje Božje koja je jedna od božanskih energija vezana za božansku slobodu. Tako da postojanje Oca i Sina i Duha Svetoga je ono što se tiče božanske prirode, božanske suštine, a postojanje ovoga svijeta to je ono što se dotiče božanske volje. Bog je htio, zaželio da stvori svijet i da podari svijetu i stvorenjima biće i bića, da ih proizvede nišćega u biće. Tako da postojanje tvorevine i način postojanja tvorevine je potpuno drugačiji od načina postojanja božanskog bića u čovjeku, u ljudskoj prirodi. Blagodareći dejstvu božanske sile stvaralačke i energije, nalazi se ugrađena ikona Svete Trojice, Oca i Sina i Duha Svetoga. Čovjek je, kao što se zna, stvoren po kat ikona Keomiosi. Ikona je ono što čovjek posjeduje u svojoj prirodi, Omiosis, podobije, prilika je ono što je čovjek prizvan da kao saradnik Boži da čini izlazeći na svoje djelo, kao što kaže psalmopjevac, do večera. Božansko djelo i čovjekovo djelo sarađuju kroz to zajedništvo i kroz to opštenje. I preko ekonomije, preko božanskih energija, čovjek opšti sa Bogom i poznaje tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga i nazire tu tajnu preko ikona koje su ne samo upisane u ljudsku prirodu, nego su upisane i u sveukupnu tvorevinu. Međutim, sve te ikone u stvari i sva ona imena koja mi Bogu dajemo, sve mi to njemu dajemo ne na osnovu njegove prirode, nego na osnovu upravo njegovih energija. Otuda i Savi naziv Bog i sva druga imena Božja, ona su imena koja su prikladna nama i našem umu, koju mi dajemo Bogu na osnovu onoga kako se on nama javlja i otkriva. I u isto vrijeme mi poznajemo Boga. Poznajemo ga preko prirode, preko tvorevine. Nebesa pripovijedaju tajnu Božju. Poznajemo ga preko ustrojstva našega bića. Čovjek posjeduje, ako je Bog vječni um, vječni logos i vječni duh, nus, logos, pneuma, onda i čovjek je biće koje posjeduje u sebi ocjaj božanskog uma, božanskog logosa, razuma i božanskoga duha. Postoje i druge trijade trojičnosti u čovjeku preko kojih mi poznajemo u Bogu ono što je nama dostupno. I time postoje dvije vrste katafatičkog bogoslovlja. Katafatičko bogoslovlje koje se zasniva na znanju koje stičemo našim poznanjem prirode oko nas i onoga što je Bog upisao u prirodu, oko nas i u našu prirodu. Postoji za svetog Grigorija Palamu i drugi tip katafatičkog bogoslovlja, a to je upravo to bogoslovlje, to znanje Boga, poznanje njega, opštenje sa njim koje se zasniva na osnovu tog našeg zajedničarenja, opštenja sa božanskim energijama. To je opštenje prvenstveno u crkvi Božjoj projavljeno i javlja se u tajni, u svetim tajnama, u blagodati Božjoj, a naročito u svetoj tajni, pričešća. E, to je druga vrsta katafatike, katafatičkog bogoslovlja. Postoje i dvije vrste apofatičkog bogoslovlja. S jedne strane, svo ono znanje koje stičemo na osnovu prirode i na osnovu naše prirode i tih trojičnosti koje su ugrađene u prirodi i u nama, ono nam ne daje u punom smislu riječi znanje o Bogu. Šta više, naše poricanje, apofasis, naše poricanje je nešto što nam bolje pomaže da sebi predstavimo neizrecivu tajnu božanstva negoli naša tvrdnja. Dakle, u prirodnom poznanju postoji katafaza i apofaza, ali postoji katafaza i apofaza i u bogoslovlju ovom empirijskom koje zadobijamo kroz božansku ekonomiju i kroz učestvovanje u božanskoj ekonomiji, što znači poznajemo Boga preko njegovih energija koliko je to nama moguće, kao što se kaže i u troparu koji pjevamo na preobraženje, da su Hristovi učenici, javljena im je tajna njima na gori Taborskoj, kahos i dinanto, koliko su mogli da prime učenici, toliko im se otkrila svjetlost božanskog lica. I u toj svjetlosti koja im se otkrila, njima se otkriva, odnosno uopšte čovjeku se otkriva nedostupnost samog božanskog bića, odnosno nedostupnost božanske prirode, božanske suštine i načina postojanja božanskih ipostasi, ipostasi Oca i Sina i Duha Svetoga. Zato kada govorimo o suštini bića i o suštini Božjoj pod kojim se podrazumijeva ono što Bog nama ljudima daruje preko svojih energija i svojih sila, mi upotrebljamo te izraze suština, usija i druge mnoge izraze koje upotrebljavam u objašnjavanju te tajne, a kad govorimo o božanskoj suštini, onda govorimo i o Bogu, govorimo kao hiperusion, nadsuštastven, hiperagnostos, nadsaznajan. Dakle, upotrebljamo opet jedan apofatički jezik I tu imamo, srećemo se po svetom Grigoriju Palami sa apofatikom koja je dublja od one uobičajene apofatike koja je poznata i u filosofiji i u prirodnoj teologiji. Dugo bi nas odvelo kad bi htjeli da analiziramo i izložimo svo učenje svetog Grigorija Palame o Svetoj Trojici. Ono što bih htio ovdje da istaknem posebno jeste upravo činjenica te povezanosti njegovog učenja o Svetoj Trojici sa, odnosno povezanosti njegove hristologije sa njegove teologije sa hristologijom. U ličnosti Hristovoj nam se otkriva na najdublji, najsavršeniji mogući način kako s jedne strane tajna Svete Trojice, a tako sa druge strane otkriva nam se i tajna ovoga svijeta i tajna čovjeka stvorenog po slici i prilici Božjoj. Nije slučajno Gospod govorio da ko vidi mene, vidi Oca. Ja i Otac jedno smo. I s druge strane, nije slučajno govorio da jednu paradoksalnu rečenicu, Otac je veći od mene. Dakle, u prvim iskazima, evanđelskim, Hristovim iskazima, govori se o jedinstvu božanskog bića i božanskih ipostasi po suštini, a u onom drugom iskazu gospodnjem govori se o njegovoj ljudskoj prirodi i o njegovom beskrajnoj ljubavi i poštovanju, da kažemo smirenju pred Bogom Ocem. Jer sve što ima sin primio je od Oca i dobio je od njega. I sve što mi imamo kao ljudi primili smo preko njega, kroz njega, od Oca silom Duha Svetoga. To potvrđuje i početak Jovanovog evanđelja, gdje se kaže da u početku bješe Logos i Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo. En arhi ino Logos, kao što je poznato, ta čuveni početak Jovanovog evanđelja. Ono što se tiče same ličnosti Hristove, što je također veoma značajno za poimanje tih razlika u božanskom biću s jedne strane i s druge strane jedinstva božanskog bića, jeste činjenica da je ipostas Hristova i jedinstvo koje se ostvaruje kroz ova pločenje sa Logosom, a time sa Svetom Trojicom, da je to ipostasno jedinstvo i da to jedino se odnosi na Hrista Gospoda, na jedinorodnog Sina Božijeg. On je taj koji je drugo lice Svete Trojice, predvječni Bog, jedinorodni Sin Božji, Logos, vječni, koji javlja tajnu svoju i tajnu Oca i koji šalje u svijet Duha Svetoga, i on je taj koji se ipostasno sjedinjuje sa ljudskom prirodom. Dakle, to opštenje koje je ostvareno u ličnosti Hristovoj, ono je iznad svakog drugog opštenja koje se ostvaruje između Svete Trojice, između Boga i čovjeka, između netvarnog bića i tvarnog bića, između božanstva i između božanske tvorevine. Svako drugo jedinstvo, svako drugo opštenje, ono je opštenje ne katipostasin, kako se izražava Sveti Grigorije Palama, nego je opštenje katenergijan. Nijedno biće, nijedno stvorenje ne može imati ipostasno jedinstvo sem samoga Gospoda koji je primio ljudsku prirodu sa Bogom Ocem i Sinom i Duhom Svetim, a ostala bića ona dobijaju, mogu da dobiju i postignu jedinstvo kad energijam, jedinstvo po energiji. To jedinstvo po energiji, mogućnost toga jedinstva sa Bogom, Sveti Grigorije Palama naziva jedinom nadom za čovjeka. I to je jedinstvo koje ukazuje da božanska svjetlost, tavorska svjetlost o kojoj Sveti Grigorije Palama toliko govori, da božanska blagodat i sve božanske sile i energije kojima nam se Bog otkriva i kojima nam se Bog daruje ovdje na zemlji, da je to sami Bog, da to nije nešto što Bog stvara između nas i sebe, nego je sami Bog i koji nam time svojom ekonomijom daje mogućnost opštenja sa njim, a ne sa bilo čim drugim što nije on, bez obzira koliko to drugo bilo savršeno. To učenje o nestvorenoj blagodati, o nestvorenim energijama je suština Hristologije Svetog Grigorija Palame, a time i suština njegove teologije i njegove triadologije, ako hoćete i njegove kosmologije uopšte i njegove eklisiologije. Za razliku od Svetog Grigorija Palame, njegovi protivnici Varlaam, Akindin i drugi koji su posle njih bili u istočno-romejskom carstvu, u Carigradu, kao i za razliku od tog njegovog učenja i učenja skolastičke teologije koja započinje sa blaženim Avgustinom, ono preko čega čovjek, tvorevina opšti sa Bogom, nije sami istinski Bog, nego je nešto što Bog stvara, kako kaže Toma Akvinski, to je habitus creatum, to je nešto, stanje koje Bog stvara, kojim Bog uzdiže ljudsku prirodu i daje mogućnost meditacije, ali ne i zajedništva istinskog sa Bogom, gledanja sa Boga, njegovog sazrcanja, ali ne i opštenja istinskog sa Bogom i sa njegovim božanskim energijama, s obzirom da po latinskoj teologiji, za razliku od ove teologije Svetog Grigorija Palame i teologije Svetih Otaca pravoslavnog istoka, Bog je, slično učenju drevnih helenskih filosofa, naročito Aristotela, Bog je neka vrsta aktusa, purusa, dakle, on je biće koje je jednostavno i prosto, nesumljivo, oni priznaju Boga kao tvorca neba i zemlje, priznaju čak i razlikovanje ipostasi u božanstvu, ali na način koji daje mogućnost da suština je ona koja je prva u božanstvu. Suština božanska, a ne božanska ipostas. Kod Svetog Grigorija Palame, time on na kraju i objašnjava i učenje o ishođenju Duha Svetoga, ono što je za njegovu triadologiju bitno jeste monarhija Otca. Otac je arhij, načelo, etija, uzrok. Otac je uzrok, načelo, beznačalno, bezuzročno načelo Sina i Duha Svetoga. Otuda učenje o filioque, o ishođenju Duha Svetoga od Oca i Sina, vodi u diarhiju, u dijeljenje, u diobu samog božanskog bića, uvodi dvonačalije, diarhijan uvodi u božansku prirodu, i to je ono što suštinski stvara bogoslovski gledano otuđenje takvog shvatanja Boga od onog koje smo primili kroz otkrivenje i koje je posvjedočeno od svetih otaca crkve Hristove. Dakle, Duh Sveti ishodi od Oca, to nam svjedoči Novi Zavjet, da će poslati Duha koji, Svetoga koji će uvesti, koji od Oca ishodi, koji uvodi u svaku istinu. Međutim, to je na planu božanske prirode, na planu postojanja božanskih ipostasi, na predvječnom planu, na planu onoga što je nedostupno. Mi to samo znamo. Kako to biva, mi to ne znamo. Kako se rađa sin i kakva je razlika između rođenja sina i ishođenja Duha Svetoga, to je nešto što pripada znanju samoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. To je, naše je samo da znamo to. Drugo, na planu božanske ekonomije, božanskih dejstava, božanskog javljanja, koje započinje predvječnim savjetom, nastavlja se stvaranjem ovoga svijeta, promislom ovom svijetu, nastavlja se ovaploćenje Boga Logosa, nastavlja se silaskom Duha Svetoga na duhov dan i božanskim prisustvom u tvorevini, nastavlja se svim onim djelima božanskim koja su djela vječna, božanska i koja neprekidno traju na tom planu, na planu božanskih energija, može da se govori o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, na planu javljanja. Već prije Svetog Grigorija Palame, jedan veliki pravoslavni bogoslov Grigorije Kiparski je govorio o periekfanseon, o javljanju Duha Svetoga i kroz Sina. To je vrijeme 13. vijeka. Sveti Grigorije Palama, dakle, govori o zajedničkom dijelu Oca i Sina i Duha Svetoga na planu božanske ekonomije. A božanska ekonomija, ona ekonomija Oca i Sina i Duha Svetoga, svako od lica Svete Trojice na poseban način učestvuje u toj ekonomiji. Sve biva od Oca kroz Sina, pa i javljanje svijetu Duha Svetoga, on je taj koji šalje Duha Svetoga u ovaj svijet, Duha istine, i sve biva u Duhu Svetome. Dakle, trojična ekonomija je trojična ekonomija, nije samo ekonomija Oca ili Sina ili Duha Svetoga, nego je ekonomija i Oca i Sina i Duha Svetoga. Svako od lica Svete Trojice na svoj način učestvuje, ali jedinstveno sa drugim licima, u tajni svoga javljanja, otkrivanja. Dakle, u tom smislu, na planu ekonomije, moguće je govoriti i o tom izlasku, javljanju, slanju Duha Svetoga i kroz Sina i preko Sina i od Sina. I osnovni problem zapadne teologije jeste upravo u tom nerazlikovanju između božanske suštine i božanskih energija. I zato i dolazi do tog pogrešnog učenja o ishođenju Duha Svetoga i od Sina, jer za zapadnu teologiju postoji samo suština božanska i iz suštine se rađa Sin, iz suštine se rađa, ishodi Duh Sveti, i otuda suština ima prvenstvo u božanstvu, ono što je samo po sebi bezlično, i samim tim se daje mogućnost jednog takvog antropomorfnog shvatanja ishođenja Duha Svetoga Za razliku od ovog i ovakvog učenja koje nam izlaže Sveti Grigorije Palama, po kome samo na planu ekonomije Božje, ekonomije je drugačiji način postojanja Boga, njegov način u odnosu prema svijetu od njegovog načina u odnosu prema sebi samome. Poistovjećenje toga dvoga dovelo je i do jeresi Filiokve, koja je i eklesiološka jeres, jer je uvedena protivno sabornom umu crkve, crkve Božije, samovoljno na osnovu drugog lažnog učenja o nepogrešivosti rimskoga episkopa. Dakle, i to je i eklesiološka jeres, ali u isto vrijeme je i teološka jeres, koja ima katastrofalne posljedice u realnom životu crkve, u njenom organizovanju, kao što se to u stvari i vidi i danas u razlikovanju onoga što jeste jedna sveta saborna i apostolska Hristova crkva pravoslavna i onoga što su ostale crkve rimokatolička ili protestantske, koje grade svoje istorijsko biće na pogrešnim premisama, na pogrešnom učenju. Jer učenje o Bogu, od učenja o Bogu zavisi i od našeg odnosa prema Bogu, zavisi i naš odnos prema svijetu i prema tvorevini u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo. Kao što i to učenje o tvarnoj blagodati je uzrokovalo mnogo čemu sve one dubinsko otuđivanje svijeta i čovjeka od Boga i gubljenje osjećanja Božjeg prisustva i stvarnog dejstva u čovjeku i u svijetu. Dakle, nema čovjeku mogućnosti da istinski opšti sa Bogom. To je zaključak jednog takvog shvatanja. Kao što s druge strane zaključak shvatanja i učenja Svetog Grigorija Palame, koji se zasniva na njegovom opitu, jeste da mi opštimo kao živa bića sa živim Bogom, ali ne sa njegovom suštinom, i time se čuva tajna božanskog bića, božanske Svete Trojice s jedne strane, ali s druge strane i daje se mogućnost bezmjernog usavršavanja čovjekovog. Po riječima Svetog Grigorija Niskog, jedna je mjera čovjekovog usavršavanja bezmjernost, nema granica, jer ono sa čim čovjek opšti je bezgranično, a to je božanstvo, to je sami Bog, to je božanska sila, božanska ljubav, božanska dobrota, božanska mudrost, božanski vječni život. To je ono čime Bog obdaruje čovjeka. I otuda i mogućnost istinskog poznanja Boga, s jedne strane na osnovu tog učenja o nestvorenoj blagodati, nestvorenim energijama, kao što s druge strane na osnovu tog učenja o tvarnoj blagodati. Bog se sve više udaljuje od čovjeka. Čovjek osjeća svoju nemoć i nesposobnost da pozna Boga, otuda pojava agnosticizma u najboljem slučaju, i s druge strane otuda i pojava deizma u novija vremena u zapadnoj filosofiji, na kraju i pojava ateizma radikalnog. Jer ako se Bog istinski nama ne daje, onda njega i nema. Jer ono što mi proglašavamo za Boga, to nije Bog. I ono što smatramo na osnovu čega opštimo sa Bogom, to nije Bog, nego je neko stvorenje Božje. Ne možemo kroz stvorenje poznati nestvorenog, bez obzira koliko to stvorenje bilo savršeno. Nestvoreni se samo poznaje preko nestvorenog, preko sebe samoga i preko darivanja sebe samoga čovjeku i ovom svijetu. Otuda je Hristologija od izuzetnog znači, ona je ključ, Hristologija svetog Grigorija Palame, ključ za njegovu triadologiju i za njegovu, za njegovu teologiju. A po teologijom sveti Grigorije Palama, kao i Grigorije Bogoslov i drugi veliki oci, podrazumeva se upravo to katexohim par excellence, po preimućstvu biće božansko, Otac i Sin i Duh Sveti, ono što se tiče same Trojice i unutar trojičnog postojanja Božjeg. To je teologija i to je ono čime se bave teologija, za razliku od božanske ekonomije, kako bi upotrebimo latinski izraz, Deus ad intra, Deus ad extra, Bog ad se prema sebi, Sveta Trojica, teologija i Bog ad extra, izvan sebe i u svom odnosu prema tvorevini i prema, prema čovjeku. Znači, upravo činjenica da je u Hristu Gospodu došlo do ipostasnog jedinstva između Boga i tvorevine, ne samo jedinstva po energiji, kat energija. Tu nam se u njemu i kroz njega otkriva i tajna energija i njegovih energija Boga Oca i Duha Svetoga. Tu nam se, on nam kazuje, on nam najavljuje samo tu veliku i svetu tajnu Presvete Trojice i načina, unutarnjeg načina postojanja Presvete. Drugačiji je Bog postoji po sebi, opet to podlačim po svetom Grigoriju Palami, a drugačiji je Bog postoji u odnosu prema svijetu, prilagođavajući svoje postojanje tvorevini i onome što je tvarno, on koji je netvaran. Dakle, razlikovanje ekonomije i teologije je jedna suštinska komponenta u učenju svetoga Grigorija Palama u Svetoj Trojici, kao i razlikovanje između božanskih ipostasi i božanskih energija. U božanskim ipostasima i u njihovom odnosu postoji jedinstvo suštine Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Ovo je predavanje iz arhive našeg radija, a večeras smo ga emitovali povodom dodjele doktorata njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu cetinskom, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, Instituta pravoslavne teologije Svetog Sergija u Parizu i promocije mitropolitove knjige Tajna Svete Trojice po svetom Grigoriju Palami. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.

0: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste iz arhive predavanje visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija na temu Tajna Svete Trojice po Svetom Grigoriju Palami, koje je održao u bugarskom gradu Varna na bogoslovskoj konferenciji Sihastička tradicija i savremeni crkveni život. Ostanite uz Radio Istočnik.
1: Slušate Radio Istočnik.

Novozavetna crkva je novozavetna zajednica naroda Božijih, sledbenici Hristovi, govoreći o crkvi, mislili su na starozavetnu zajednicu naroda Božijeg i to onda primenjivali na sad novu stvarnost, svoju zajednicu okupljenu oko Sina Božijeg u oplaćenom našem svetu i istoriji. I to preuzimanje termina crkva iz starozavetne Biblije ukazuje da su rani hrišćani sebe doživljavali kao organski kontinuitet dva zaveta, starog zaveta ili starog saveza drevnog Izraelja sa živim Bogom i ovoga novog crkve. Svoje postojanje hrišćani su doživljavali u svetotajskoj perspektivi mesijanskih očekivanja i pripreme i istovremeno ispunjenja tih očekivanja. Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko Sina, kojega postavi nasljednikom svega kroz koga je i vekove stvorio, kaže sveti apostol Pavle u poslanci Jevrejima. Dakle, apostolska crkva je sebe doživljavala kao pravi Izrael, novi izabrani narod Boži, rod izabrani, narod sveti, narod zadobijani, sve što izrazi iz poslanica novozavetnih, ili kao verni ostatak nerazumnog Izraelja koji je odbacio Mesiju, a svi narodi zemlje, jelini i varvari pozvani su da budu nakalemljeni i inkorporirani u taj narod Boži, novi Izrael, sveti rod, crkvu. Gospod Hristos se rodio u Vitlejemu, u Judeji, živio je odrastao u Nazaretu, a posle u Kapernaumu, u Galileji, kao Judejin među Judejima, pa je prirodno da je i propoved Evanđelja njegovog počela u Palestini i upućena najpre palestinskim Judejima. On sam kaže da je poslan izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Za svoje učenike uzima Judeje, koje također šalje da najpre propovedaju Judejima. Na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Po vaskrsenju daje učenicima novu zapovest: idite dakle i naučite sve narode krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. Duže neki novi biblisti smatraju da ova dva posljednja stiha 28. glave Matejevog evanđelja nisu autentična, da su navodno kasnija interpolacija u biblijski tekst. Ipak je to neutemeljeno, jer s jedne strane oni to argumentuju time da ta ideja o univerzalnom carstvu koje navodno ne susrećemo mi u spasitljivoj propovedi, a pogotovo ne u Evanđelju po Mateju, jer ono je upućeno direktno njegovim sunarodnicima, hrišćanima iz judejstva, koji su više zainteresovani za nacionalne i mesijanske motive, ne toliko internacionalno. I navodno što u tim stihovima je veoma jasno uobličena, zabeležena formula krštenja u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po njima to je nastalo kasnije. Međutim, u Evanđelju po Mateju, u priči o nepravednom vinogradaru,

0: vinogradarima. Kaže se, zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i daće se narodu koji donosi plodove. Te reči Gospod upućuje upravo Judejima kao izabranom narodu koji je izneverio taj izbor, a one su zapisane upravo u Evanđelju po Mateju. Evanđelist Matej, dakle, želi da svoje adresate uveri da je sve ono što se ostvaruje u Novom Zavetu, Crkvi Hristovoj, sve je to već predskazano i najavljeno u Starom Zavetu. I moguće je sasvim da je pisac, sveti apostol Evanđelist Matej, već se i služio nekom od postojećih zbirki mesijanskih mesta iz starozavetne Biblije. Zatim apostol nezabožaca, sveti Pavle, na svojim misionarskim putovanjima, šireći evanđelje među nezabožcima, u sredinama u kojima je zajednica judejskog naroda bila manjinska, ipak najprej propovjeda istinu evanđelja po sinagogama. Dakle, najprej se obraća svojim sunarodnicima judejima. To on navodi na zaključak da su hrišćani crkvu doživljavali kao produžetak i ispunjenje starozavetne zajednice Izraela, pa su veze sa starim zavetom bile u ranoj crkvi veoma čvrste i u onim mestima gde hrišćani nisu bili judejskog porekla. Zajednica hrišćana u Jerusalimu redovno se okuplja na molitvu u Jerusalimskom hranu, kao što je to učinio i sam Isus, kao dečaka, presveta Djeva Marija i pravedni Josip ga nađoše u hramu, gde sedi među učiteljima i sluša ih i pita ih, i svi koji ga sluša udivljahu se njegovu razumu i odgovorima. Iz dvorišta naroda, dvorišta mnogobožaca, Jerusalimskog hrama, Hristos je izagnao trgovce. Dela apostolska svedoče da jerusalimski hrišćani svaki dan bejahu istrajno i jednodušno u hramu. Apostol Petar i Jovan iđahu zajedno gore u hram u 9. čas molitve i tu kod krasnih ili Nikanorovih vrata apostol Petar je inamenom Hristovim iscelio hromoga od rođenja. Dakle, bilo je sasvim uobičajeno, sasvim normalno, prirodno da aktivno učestvuju u judejskom bogosluženju. Čak što više, čuvanje judejske tradicije bilo je za judeohrišćane veoma važno. To je za njih bio dragocen apologetski argument i svedočanstvo istinitosti njihove vere u Hrista, što je naravno najviše izraženo u Evanđelju po Mateju, koje je direktno upućeno hrišćanima iz judejstva, ali i kod druge dvojice sinoptičara, kao i kod svetog apostola evangelista Jovana, i tekako se može uočiti da je delo Hristovo ostvarenje i ispunjenje starog zaveta i da sve pismo svedoči o njemu. Dakle, rani hrišćani su odlazili u Jerusalimski hram da se mole u njemu zajedno sa sunarodnicima, i to svedoče novozavetni spisi, posebno dela apostolska, i svaki dan bejaku istrajno i jednodušno u hramu. Ali pored tih zajedničkih okupljanja u Jerusalimskom hramu sa drugim judejima, hrišćani su se okupljali i zasebno, samo oni, oko svetih apostola, radi služenja liturgije, radi lomljenja hleba, i tako su ispunjavali spasiteljovu zapovest sa tajne večere: ovo činite u moj spomen. I to crkva čini do današnjega dana. Na tajnoj večeri Hristos je bio u centru. On je okružen svetim apostolima i on je prvina crkve. On je centar oko koga se okupljaju apostoli i ostali hrišćani. Posle pedesetnice, novozavetna zajednica se okuplja oko svetih apostola i oni bejaku postojani u nauci apostolskoj i u zajednici i u lomljenju hleba i u molitvama. Nije Spasitelj svojim učenicima ostavio neku posebnu zapovest gde treba da se mole i kako da, treba da izgledaju njihove bogomolje. Iz novozavetnih spisa znamo da su se rani hrišćani okupljali na molitvu u gornjoj sobi gdje je Duh Sveti sišao na apostole, zatim u kuće Marije, majke Jovana Marka, u domu Akile i Priskile i još nekih hrišćana. I uvijek je na hrišćanskim bogosluženjima Gospod Hristos u centru. On je glava, a crkva je telo njegovo, punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. I kad su apostoli služili svetu liturgiju, jedan od njih bio je u sredini, oko njega ostali apostoli, a oko njih opet ostali hrišćani. I tako se služila sveta Evharistija, odnosno vršila lomljenje hleba. Sveti Ignatije Bogonosac kaže da je episkop u obliku i na mestu Hristovom i kroz njega Hristos deluje i ostvaruje svoju misiju. Svi udovi, svi udeoničari ili svi okupljeni na liturgijskom sabranju su podjednako važni. Nema tu većeg ili manjeg, bez obzira što su različite njihove funkcije u telu crkve. I kada se crkva predstavlja kao porodica, onda je Hristos prvenac, a svi ostali su braća njegova, njemu podjednako draga i podjednako mila. U ranohrišćanskom spisu Didahi ili učenje 12 apostola kaže se: kao što je hleb sastavljen od mnogih zrna koja su bila rasejana po gorama, a sada su sabrana i postala jedan hleb, tako je i crkva sabrana od mnogih članova iz svih krajeva zemlje i postala jedna. Sveti Ignatije Bogonosac pet kaže da se svi hrišćani sabiraju zajedno na jedno mesto oko episkopa u jedinstvo crkve. A sveti Justin, mučenik i filosof, u prvoj apologiji u drugom veku hrišćanske ere detaljno opisuje kako su to hrišćani vršili svetu Eukaristiju. Predstojatelj uzima prineseni mu hleb, vino i vodu i imenom Sina i Duha Svetoga uznosi hvalu i slavu Ocu svega i savršava blagodarenje što nas je udostojio toga. Pošto on okonča molitvu blagodarenja, sav prisutni narod govora amin. Posle toga đakoni svakome prisutnome daju da kuša hleb nad kojim je izvršeno blagodarenje i vino, pa čak nose i odsutnima. Tu hranu mi nazivamo Evharistijom. Nikome drugom se ne dozvoljava da učestvuje u njoj osim onima koji veruju u istinu našeg učenja i koji se omije kupanjem za oproštaj grehova i novo rođenje, dakle oni koji su kršteni. I koji živi onako kako nam je predao Hristos. Mi ne primamo to kao običan hleb ili kao obično piće, nego kao što se Spasitelj naš oplotio i imao telo i krv radi spasenja našeg, tako i ta hrana nad kojom je izvršeno blagodarenje molitvom njegovom, kojom se hrani naša krv i telo, jeste, kako smo naučeni, telo i krv ovaplućenog Isusa. Dalje sveti Justin govori o jedinstvu hrišćana. Mi svakda živimo jedan za drugoga i za sva primljena dobra proslavljamo Sazdatelja svoga kroz njegovog Sina Isusa Hrista i kroz Duha Svetoga. I dalje govori da se na tim liturgijskim sabranjima u nedeljni dan, u takozvani dan sunca, vrše molitve i da se tu čitaju odeljci sveštenih spisa Staroga i Novoga Zaveta i onda te odeljke predstojatelj tumači i pojašnjava. Dobar deo novozavetnih spisa nastao je kao zapis ili prepevavanje bogoslužbene liturgijske prakse i liturgijski himni, kao zapis predanja, odnosno kao opis živoga života crkve. Nisu novozavetni pisci, naravno, izmislili evanđelja i druge novozavetne spise, već zapisali i opisali događaje koji se zbili među njima. To nam evanđelist Luka na samom prologu evanđelja veoma izričito govori. I oni su to zapisali tako živo, tako verno, tako autentično i boganadahnuto, da je crkva u tim relativno kratkim i svakako fragmentarnim zapisima života i dela Gospoda Isusa Hrista prepoznala izraz svoje vere i svoga iskustva, pa je evanđelja priznala za kanonska, dakle, istinita, verna, normativna, merodavna i smerodavna. Dakle, evanđelisti su se svakako služili živim liturgijskim predanjem koji je u nekom kraćem obliku već bilo i zapisano. Evanđelja su nastala poslije poslanica svetog apostola Pavla 70. godina hrišćanske ere, a evanđelje po Jovanu pred sam kraj, možda i oko 100. godine posle Hrista. I teško je pretpostaviti da u toku 4 decenije ili čak 6 decenija od 30. godina, kada je Gospod propovedao, da crkva nije imala pisanih tragova o svom liturgijskom, bogoslužbenom i svakom drugom životu, o ličnosti i delu Gospoda Hrista, o njegovom čudesnom rođenju, o čudima ili znacima koje je činio i o čudesnom vaskrsenju. Sigurno su, dakle, i ogromna većina biblijskih istraživača tvrdi da su postojali izvesni kraći ili duži zapisi koji su onda evanđelisti redigovali na neki način i ugradili u svoje spise. I u novozavetnim spisima su prepoznativi ti kraći ili duži simboli vere ili ispovedanja vere rane crkve kao spomenici njene himnografije i zapis propovjedi svetih apostola, odnosno njihove kirigme o raspetom i vaskrslom. Evo da navedemo samo nekoliko kratkih, zgusnutih formi ispovedanja vere rane crkve, koja su u delima novozavetnih pisaca prepoznativa. I pritom vidi se da su ona, ti simboli u onim delima koji su ranije nastali kraći, a u onim novozavetnim spisima koji su nastali kasnije dosta opširniji. Pavle i Timotej, sluge Isusa Hrista, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista, poslanca Filipljanima, zatim Korinčanima, prva Solunjanima. Isus je Gospod, kratko ispovedanje vere. Verujem da je Isus Hristos Sin Boži. Opet, veoma jasno ispovedanje vere u Sina Božijeg. Mi imamo samo jednoga Boga Oca, od kojega je sve i za kojega je sve, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz koga je sve i mi kroz njega. Opet prva poslanica Korinćanima. Ja te dakle zaklinjem pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, javljanjem svojim i carstvom svojim, piše sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Timoteju. Osim ovih ranih ispovedanja vere, novozavetni pisci su u sve spise uneli rane liturgijske himne. I te liturgijske himne predstavljaju ispovedanje vere, ali i slavoslovlja, doksologije, jednu poetsku razradu tih simbola vere, kao i delove apostolske propovede rane crkve. Kažem, postoji opšta saglasnost među istraživačima da se po vaskrsenju Hristovom, osim usmene propovedi crkve o raspetom i vaskrslom, već javljaju izvesni kraći zapisi za koje su evanđelisti znali i njima se u većoj ili manjoj meri služili. Pronaći, sad prepoznati i izdvojiti te predliterarne forme iz teksta evanđelja, tako što bi se evanđelski tekst rastavio na sastavne delove, nije moguće, naravno. To takav pokušaj bi predstavljao jedno nasilje nad biblijskim tekstom. Jer evanđelisti nisu samo puki kompilatori, kako su nekada jednoglasno i neutemeljeno mislili predstavnici metoda literarnih formi, već su oni originalni, plodni, daroviti stvaraoci. Oni su upravo prvi teolozi rane crkve, prvi bogoslovi, ljudi kojima dugujemo saborno, autentično tumačenje vere crkve i iskustva crkve. Zapadni biblisti su se dosta bavili tako tom školom istorijskih oblika, a kasnije kao nastavak reakcije na tu školu javlja se škola redakcija ili redakcion geschichtliche Schule. Ona je malo umerenija i smatra evanđeliste originalnim piscima, stvaraocima i teolozima, a ne samo kompilatorima već postojećih tekstova. No da se ne zadržavamo na tome. O evanđelju u crkvi i o njihovoj međusobnoj vezi dosta su govorili, naravno, svi pravoslavni i ogromna većina rimokatoličke teologa, u međusobnoj vezi o autoritetu crkve koja, propovedajući Hrista, zapisuje evanđelje. Dakle, crkva iz svoje unutrašnje misionarske duhovne potrebe zapisuje evanđelje kao način svoga svedočenja, način svoje propovedi, način objavljivanja svoje radosne vesti o vaskrslom Gospodu. Oni ne pišu iz istorijske razoznalosti, već zbog konkretne potrebe crkve. I to ukazuju ne idu za tim da svog adresata, dakle onoga kome pišu evanđelje ili neku poslanicu, prosto faktografski upoznaju sa likom i delom Spasitelja, nego pre i više žele da kod čitaoca probude veru u njega. Pisac četvrtog evanđelja, sveti Jovan, bogoslov, direktno ističe da mu je pri zapisivanju nekih znamenja koja učini Isus pred učenicima svoji, cilj je bio upravo to da kod njih probudi veru da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da verujući imaju život u ime njegovo. Dakle, crkva kao zajednica naroda Božijeg i ontološki i hronološki prethodi novozavetnim pisma, pa u tom broju i evanđeljima. Ona ih je iznedrila iz svog duhovnog susreta sa Bogom u Kristu Isusu, Duhom Svetim. I često su se hrišćani prvoga veka okupljali na bogoslužbene skupe, okupljali u zajednicu lomljenja hleba i vina, okupljali, iako je crkva već u apostolsko vreme bila gonjena. Apostol Jakov, brat svetog Jovana Bogoslova, je već 44. godine učenički stradao. Dakle, već 60. godina gonjena je od rimske vlasti, pa ipak su se hrišćani po cenu mučeništva skupljali po skrovitim mestima, po grobljima svetih mučenika, po katakombama, da bi se sastali u zajednicu, da bi bili na eukaristijskom sabranju, da bi prelomili hleb i pričestili se. To je bio jednostavno način njihovog postojanja. Što kaže sveti apostol Pavle, ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba ili gonjenje ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač? Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju vazdan, smatraju se nas ovcama za klanje, ali u svemu ovome pobeđujemo kroz onoga koji je nas zavoleo. Jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti ikakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našem. Ljubav prema Hristu Gospodu i potreba za sjedinjenjem sa njim odgonila je svaki strah. Hrišćani, dakle, ranog apostolskog vremena često su se okupljali na liturgiju i često su se pričašćivali. Kasnije, četvrtoga veka naročito, kada je crkva postala slobodna i kada velike mase sveta ulaze u crkvu i kada je po prirodi stvari vera i nada i taj rani duhovni etos ranih hrišćana oslabio i oslabila revnost, onda je razvijena i uobličena disciplina telesnog posta kao pripreme za pričešće i za liturgiju. Naravno, taj telesni post nije nikada samo telesni i smisao posta nije bio da se hrišćani udalje od pričešća, nego da se revnujući kroz post, uzdržanje i molitvu pripreme za susret sa Gospodom. To direktno kaže sveti Jovan Zlatousti. Treba se često pričašćivati, ali ne bilo kako. Treba se uvijek vraćati čaši života, ali pre uvijek i ponovo treba se vraćati istinskom hrišćanskom životu. Dakle, u svijesti ranih hrišćana okupljanje u crkvu, okupljanje na liturgiju, nije doživljavano samo kao jedno od bogosluženja, možda drugačije od onih koji bogosluženja koje se vršilo u Jerusalimskom hramu, ne, nego je liturgija bila i danas u pravoslavnoj crkvi centar svekolikog života crkve. iz liturgijske delatnosti crkve proizilazi i razvija se ukupna njena struktura, njena administracija, parohijska organizacija, crkvene škole, filantropska delatnost, skupovi, predavanja i sva lepeza njene misije i aktivnosti. Liturgija nije samo delić našeg života, nije samo fragment našeg vremena provedenog u hramu, nego sav život naš i ukupna aktivnost naša treba da je zahvaćena i ispunjena tim eukaristijskim duhom. To je tajna u kojoj se crkva ostvaruje kao telo Hristovo, kao narod Boži. To je način postojanja crkve i svaki hrišćanin se upravo u tom sabranju potvrđuje da jeste član crkve, da jeste sutelesni Hrista Bogočoveka. Nikola Kavasila, bizantijski teolog, kaže: kad bismo očima svetih sagledali liturgiju, mi bismo videli jednog velikog Hrista i nas ugrađeno u njemu, ali ugrađene Duhom Svetim, očuvane kao ličnosti. A naš otac Justin kaže: gde nema Boga čoveka, nema crkve, gde nema crkve, nema Eukaristije. Sve van toga je jeres, necrkva, anticrkva, pseudocrkva. I u pravoj crkvi, u liturgiji, mi prepoznajemo Hrista. U 24. glavi Svetog Evanđelja po Luki spominje se putovanje dvojice putnika iz Jerusalima u Emaus, a njima se usput pridružuje i sam Vaskrsli Gospod, a oni ga ne prepoznaju. I on pita: kakav je to razgovor koji imate među sobom idući i što ste zamišljeni, neveseli? A oni mu govore šta se to zbilo, onda ih on prekovrava kako nisu mogli to da prepoznaju, zar nije sve pismo starozavetno o tome govorila. I sad približuju se jer gradu Emausu, kradiću, varošici, a Spasitelj kao da namerava dalje da ide, oni ga zaustavljaju. I onda je on tu ostao sa njima i kada je seli za večeru, kada je prelomio hleb, onda ga prepoznaše. I onda im bi jasno kako je gorelo i zašto je gorilo srce njihovo, dok im je usput govorio i pojašnjavao pisma. Prepoznaše ga dakle i kao svoga učitelja i gospoda tek kada prelomi hleb. To je centralna misao ove perikope, inače veoma lepe, značajnog dela. Bilo bi interesantno možda jedno večer posvetiti toj temi. To je dakle centralna poruka ovog evanđelskog odeljka, ali ima ovaj biblijski tekst i drugih, da kažemo, sekundarnih značenja i poruka, recimo upotreba izraza pisma, akuzativ množine, da bi ukazalo na više, veći broj starozavetnih biblijskih spisa, ili jedan lep, dobronameran gest, on želi da ide dalje, pada noć, on kažu: pa kućaš, noć pada, ostani sam nama. I on je tu ostao sa njima, prelomio hleb i oni ga prepoznaše kao svoga gospoda i učitelja. Zatim, recimo, u molitvi gospodnjoj, tom obrazcu molitve koju nam je sam Spasitelj dao kao primjer kako treba da se molimo, mi tražimo od Gospoda da nam da hleb naš nasušni. Hrana je uvek dar Božji. Praroditelji, dok su još bili u raju, u zajednici sa Bogom, uzimali su hranu sa drveta života. Kasnije po izgnanju iz raja, po otuđenju od Boga, oni su obrađivali zemlju i hranili se uz novi lica svoga. Pa i od tada do danas hrana je uvijek dar Božji. Čovjek se potrudi, obradi, uredi zemlju, zaseje, okopa, očisti, a Gospod daje tihe kiše zemlji, svjetlosti i toplote, pa to čovjek, što čovjek zasadi, donese roda i onda se tim plodovima, tim rodom čovjek hrani i pretvara to u svoje biće, u svoj krvotok. To postaje, dakle, hrana postaje deo našeg bića i našeg krvotoka. Tajni liturgije crkve, tajni svete Evharistije, hrana stiže svoj konačni smisao, svoj konačni blagoslov i ostvarenje. Hranu i piće ovoga sveta, hleb i vino, mi prinosimo kao naše uzdarje Bogu na njegovim darovima, a on nam na to kroz molitve sveštenog liturga, tajne liturgije crkve, uzvraća kao najveći dar neba, kao hranu i piće večnoga života, kao telo i krv Hrista Boga čovjeka. Dakle, od apostolskih vremena do dana današnjega crkva postoji tako što služi svetu liturgiju, što predstavlja jednu litiju svih nas okupljenih oko Gospoda Hrista, litiju, procesiju odavde i sada ka nebeskom Jerusalimu. Već ovdje sada u njoj doživljavamo, predokušamo dimenziju Carstva Božijeg. Takva je struktura crkve i posebno takva struktura njene liturgije od blagosloveno carstvo do kraja, do one molitve ispuni se, izvrši koliko je to u našoj moći, blagodaću Duha Svetoga, tajna domostroja spasenja. To je, dakle, jedna sveobuhvatna tajna prisustva Božijeg i našeg opet dobrovoljnog, dragovoljnog prihvatanja i učestvovanja našeg u tom prisustvu Božijem. To je, da kratko kažemo, naše amin živome i istinitome Bogu. Vama hvala na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Beseda eparhije Bačke, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Milovana Miodragovića na temu 50-nica rađanja Novozavetne crkve. Predavanje je održano 16. juna u Novom Sadu. Ostanite uz Radio Istočnik.